0: Altså hvis jeg har lyst til å skrive ting I manus, så det faktisk mitt opplegg og ikke ditt. Du kan godt prøve å improvisere.
1: Ja, men vi har dette programmet, du har det ikke alene, Harald. Du har det sammen med noen andre.
2: Ja, og til har han da helt alene.
0: Ja, ja. Tenk det. Helene, du har helt rett. Mm.
1: Men denne gangen har du det faktisk sammen, og du bør ta hensyn.
2: Vi kan bare late som han ikke her.
1: Enda han snakker?
2: Ja, det ikke noe vanskelig.
1: Kan vi det?
2: Ja.
1: Ja, jeg hadde jo egentlig tenkt å snakke litt med deg, Helene, angående, det jo sprayboksen, det jo fyller 100 år.
2: Ja, tenk det.
1: Ja.
2: Tenk at den har blitt så gammel. Hæ?
1: Veldig gammel. Den vel på en måte, den eldre enn Harald, eller de?
2: Ikke så mye. Jeg tror de om ikke fra samme år, så I hvert fall fra samme 10 år.
1: Ta vekk Harald og soveren, ja.
0: Du, nei, jeg vil bare nevne det at jeg faktisk, jeg har holdt lenger enn en sprayboks, fordi den sprayboksen som de laget, den røyk etter cirka 12 år.
2: Hørte du noe nå, Rune? Jeg hørte ingenting, jeg.
1: Hørte ingenting, heller.
0: Ikke jeg, heller.
1: Kan det være ozonlaget?
2: Sannsynligvis.
0: Eller eksoslaget.
2: Det et hull I det, det jo sånn der, det sånne små der inne I sprayboksene, og de fyker opp til ozonlaget og lager små hull.
1: Du lager sunshine smile, ja.

0: How does it feel to feel?
1: Hvordan føles det å føle, ja? Ja, Rune, dette et spørsmål du har stilt deg selv mange ganger.
0: Mange ganger.
2: Hva svarer du?
0: Jeg synes det vanskelig. Det et slags filosofiks.
1: Og ja, det en fyr I Asterix?
0: Nei, vi har litt problemer med X og isk.
1: Og Y.
0: Ja, X og Y. Ja. Kromosomene mine. Altså, det ikke alltid de helt
1: Jeg var ute med Y-en min I går, ja.
0: Ja, det ikke alltid de helt I samspill. Og da ender det opp med sånt. Adorable, how does it feel?
1: Adorable, ja, fy faen, fine greier.
0: Ja, du sa noe om at de var lillebrødrene til Suede.
1: Ja.
0: Jeg husker bare Suede som en så forferdelig kjedelig band. Jeg hørte, klarer ikke å huske hvordan de hørtes ut engang.
1: De hadde vel en låt som heter Animal Magnetism eller noe sånt, og så hadde de en låt som heter Metal Mickey. Og så husker jeg ikke mer, fordi at det altså, var jo...
2: Gnåla det litt,
1: ja,
2: men på litt sånn seig måte.
1: Mm. Ja, men ikke sant? Akkurat sånn som med Blur. Sånn
0: nei, nei Blur, sånn var, Blur, det var mye det var
2: Helt
0: mye
2: annerledes
0: band.
2: Enn Blur.
0: Ja, Suede var helt annet.
1: Ja, de var mer sånn der, de hadde sånn Bowie-fiksering.
2: Nei.
1: Jo.
2: Nei, det må du slutte.
1: Jeg har, tror vi har en Suede-fan I forsamlingen
2: her. Nei, men du har en Blur-fan, og du har en Bowie-fan. Så ikke driver sammenligning.
1: Åja, akkurat det der problemet ligger, ja. Det greit det.
0: Du har til og med to Blur og Bowie-fans, så dette blir ikke så lett.

0: Vet du hva, vi driver hele tiden og glemmer oss. Har vi sagt noe om hvilke band vi har spilt?
1: Vi har holdt det hemmelig.
0: Ja, vi hadde Adorable da, første.
1: Ja, den har vi sagt, ellers har vi ikke sagt noen ting om Nei. Hva vi har spilt.
0: Nå hørte vi bandet Drop med låta Mirrored. Før det var det Peevish Penfriend med låta Sunshine. Det var vel godt oppsummert.
2: Jeg, du skammer deg ikke over det.
0: Nei, nå kan jeg hvile.
1: Jeg har vel ikke hatt noen, har jeg hatt noen pennevenner da? Skal vi se.
0: Pennevenner.
1: Var hun pennevenn? Eller?
0: Pinsevenn var hun.
1: Pinsevenn
0: var helt annet.
1: Stemmer det. Pinsevenner har jeg hatt en god del av, tror jeg. Men pennevenner, nei. Har du hatt pennevenn, Helene?
2: Nei.
1: Jo. Har du?
2: Ja, Tone Louise Stranden.
1: Åja, hva skrev du om?
2: Vi skrev liksom, hei, hvordan går det? Tusen takk for det forrige brevet. Det var veldig hyggelig av deg å skrive. Jeg synes du har et fint mellomnavn. Hva synes du om Synnøve? Sånne ting.
0: Ja, viktige ting. Ikke så gærent. Du, for øvrig, du lurer på, du ga bort en stil til dagboka di.
1: Ja.
2: Ja.
0: Helene, ja. Nå får vi høre.

0: Farvel Marita, og takk for alt du ga.
1: Da jeg skrev denne teksten
2: ja.
1: I 1978
2: ja. Ja. Lite visste du at Sunwheels fra Kalbakken skulle ta den siden av dagboken, rive den ut og...
1: Det var jo ikke det som var meningen.
2: Nei, det var jo ikke det,
1: det. Ikke det.
2: Men du var mye i parken på den tida. Du hadde jo også egen forretning på Egertorvet.
1: Ja, jo.
2: Det var vel en slags farmaceutisk virksomhet. Ja.
1: Det var jo ganske stilig å henge på Egertorvet på den tida.
3: Det var jo det.
0: Mm. Men hvorfor måtte du ta så stive priser?
1: Fordi det var rett utenfor David Andersen. Jeg ville jo ikke at alle pengene skulle gå dit.
2: Nei, og dessuten så er det jo greit å holde nivået oppe. Men det jeg har hørt, skjønner du, var at du i dagboka di stod det for det er gode tider og fine priser på Egertorvet.
1: Kanskje, kanskje ikke.
2: Og så bytta de
0: om. Men jeg har hørt den låten her en gang før.
1: Gratulerer.
0: Og det også nå i denne min modne alder. Fordi jeg gikk tilbake i NRKs arkiver og så på programmet Zigzag.
2: Zigzag, ja, og da spilte Sunwheels.
0: Da spilte de den her.
2: Ja, det var jo det som var låta
0: deres. Og da var det intervju med dem. Og de var ikke gamle gutta, altså.
2: Nei, de var 12 i 77 da de dannet bandet.
0: Ja, så ja, de var vel omtrent 14 år da. Og, men de kunne sin sosialrealisme, ja.
1: Ja, de kunne ikke sin sosialrealisme. Jeg kunne min sosialrealisme. Sånn de kunne stjele sin sosialrealisme. De kunne Knut.
0: Stjert som ravner gjorde.
2: Jeg fytter fra Kalbakken, tenkte jeg det.
0: Sånn er alle på Oslo Øst. Stjert som ravner.
1: Alle er det.
2: Ikke som ravner, som skjærer.

0: Intensely Slow heter bandorkestret, og låta heter Mirror.
1: Jeg kom i skade. Jeg kom i skade for å tro det var Lush.
0: Ja, det enda vi har spilt, gang.
1: Enda vi har spilt den låta her på stupet i 2015, det bare 11 år siden, og jeg husker den ikke.
2: Og vi spilte den hele gang.
0: Nei, det var ikke den låta, vi spilte en annen låt med Pencil i Slow, men jeg tenkte du skulle kjenne en lydbilde.
1: Jeg burde ha husket det.
0: Vitalt, altså. Ja. Du er, det er liksom, du begynte å glippe for deg litt i det siste. Er det alderen, eller er det forbruket?
1: Jeg tror det er forbruket.
0: Nei, det er det jeg tror
1: for
0: også.
1: For du er jo eldre, men du er klarere i hodet enn meg på mange måter.
0: Ja, det er
1: vel. Og derfor så kan det ikke være alderen, tenker jeg.
0: Ja, men du sa at jeg bruker Otrivin. Nesespray etter at jeg har så
1: etter at du har
0: letter opp, vet du.
1: Ja.
0: Letter opp.
1: Mm. Så du mener jeg skal bruke nesespray til slutt?
2: Ikke først, nei.
1: På ritualet mitt?
0: Ja. Det er lurt.
2: Ja, du kan avslutte med øyedropper.
1: Er det lurt?
2: Det er lurt.
1: De der jeg fikk av deg i går?
2: Ja.
1: De som var veldig reseptbelagt?
2: Mm.
1: Ja, takk.
2: Du får sånn klart og fint blikk av det.

0: Ja, det hørtes ut som de tok en liten sluttklem. Det var Sleepy Sun som spilte Graham Nash-låta Chicago.
1: Sleepy Sun, ikke den loop-låt? Nei,
0: nei
1: den?
0: Det var Black Sun det.
1: Black Sun var det.
0: Sleepy Sun var det amerikanske bandet som de spilte veldig tidlig på Øya-festivalen I Middelalderparken et år, og det var helt hinsides fett. Var ikke du med da, Rune?
1: Jeg kan ikke huske det, du, kanskje.
2: Var det rundt 2015 eller før? Husker ikke.
1: Nei,
0: det var det året Rune var akkurat. Det var det året han ikke sant? Og så litt
1: ja. Ja, dette her har jeg lyst til å spørre dere om lenge For jeg har hørt at nyere forskning sier
0: At bzzz
1: Nei, at Ja, nesten For jeg har hørt nyere forskning sier at den historien som Torbjørn Egne fortalte om Dr. Dyrgo At den helt sann
2: Den helt sann
1: Er den det?
2: Ja, ja
1: Hva, men det høres så rart ut med at dyr kan prate
2: For deg, hvis du ikke kan dyrespråket, så det rart Hvis du kan dyrespråket, ikke rart det helt tatt
1: Nei.
0: Nei, altså jeg var jo innelåst i zoologisk hage I 3 måneder Da jeg var ganske liten
1: Ja, det husker jeg moren din har fortalt meg
0: Ja, og da jeg kom ut igjen, kunne jeg ikke bare dyrespråk Jeg kunne også dessuten en del forskjellige dyredialekter
2: Vi kan jo prøve å låse deg inne på et skip Sende deg gårde sammen med masse dyr Du lærer deg språket deres da, altså.
1: Ja, det sånn. Så ja. Det en helt sann historie.
0: Jeg en Harald Fosper fra Amerika, og jeg ble født for veldig lenge siden.

0: forskjellen på en tverrfløyte og en blokkfløyte er at en tverrfløyte går tvers over, og en blokkfløyte går nedover.
1: Ja, men det Steinar, det? Steinar Ofsdal kan få begge deler til å høres fint ut.
0: Steinar Ofsdal, du.
1: Han er jo alle, hele verdens fløytespiller.
0: Ja, vi hørte Pastels og Tennisbot som vi låta Yomi Gairena
1: og Steinar Ofsdal på tverrfløyte.
2: La la la la
0: la la la la.
1: Steinar Ofsdal spiller tverrfløyte. Han spiller som en gud.
2: Og jeg spiller blokkfløyte. Jeg spiller som Edvard Grieg. Er det ikke noe mer? Kan ikke du et vers, Harald?
0: Det var på Capri jeg så henne danse, og siden husker jeg ikke stort mer.
2: Nei, det stemmer. Et langt liv på Dovrehallen, Harald.

0: Vi har altså bandet fra Rwanda som jeg ikke kan oversette til at den, de gode, the good ones, og låta heter, og nå tar jeg strekepusten dypt, My wife is as beautiful as a sunset. Er ikke det pent, eller?
1: Det er kult sagt.
0: Det er kult sagt.
2: Mm. Det er ikke rart han gift.
1: For Nei, si hvis man sier sånne ting.
0: My wife is as beautiful as a sunset.
2: Ok, hvis du sier my wife is as beautiful as a sunset, så mm. blir du ikke gift, da du det allerede. Ja. Men hvis du den personen som kan komme til å si det.
0: You are as beautiful as a sunset.
2: Da blir du både gift, og så forblir du gift.
1: Ja, ja. Det veldig bra. Vi må, men man må ikke bare si det, man må mene det
2: også. Ja, ja, men altså.
1: For det kvinner veldig kjappe på gjennomsku sånne ting som man bare sier og ikke mener.
2: Vi faktisk det. Mm. Det faktisk du det mener, vi best for.
1: Ja. Så man må Film. Mene det.
0: Ja, jeg har fått det, det sånn, kvinner født med sånn BS-detektor, ikke sant?
2: Hvis du med BS mener sludder og pølsevev?
0: Ja, ja, nærmest, ja.
2: Løgn.
0: Pen oversatt, pent oversatt.
1: Ja. Jeg pleier alltid, før jeg bruker sånne replikker, så pleier jeg alltid å ringe Helene og bare sjekke dem ut.
2: Også, du kan godt sjekke ut noen på meg nå, hvis du vil.
1: Ja. Jeg ser hav i dine øyne.
2: Nei.
1: Nei, ikke sant?
0: Nei, det går ikke, for de er grønne. Det er i så fall alger. Det er ganske dårlig gjort.
2: Med mye sånn nitrogenutslipp fra jordbruket.
0: Å nei, du ser ut. Å, du minner meg om bassenget foran Washington.
1: Nei, nei, nei, nei. Å, herregud, det kan man ikke si.
0: Nei, vel.
1: På denne tida av året.
2: Jeg har fått prøve et par til, da.
1: Jeg synes det vanskelig nå, på så kjappen.
0: Men jeg har et forslag.
1: Ja.
0: Hva med å... La oss gå ut og ta oss klærne og høre på, høre på solnedgangen.
2: Solsikkene.
0: Solnedgangen.
2: Solsikkene snakker veldig fint.
0: Ja, solsikkene snakker veldig fint.
1: Harald kunne tenke deg å stoppe ullsokkene mine, det full av hull.
2: Det mente du.
1: Det mente jeg, helt alvorlig.

0: Skal vi synge? Vi kan synge bursdags.
1: Nei,
0: vi har tid til å synge bursdags.
2: Nei, vi gjør ikke det.
0: Men hva?
2: Må vi det? Det er ikke noe fint.
0: Ta en bursdags limerick da.
2: Nei.
0: Det var en mann ifra
2: fra Myre som prøvde en halv kilo syre. Nei, det går jo ikke det.
1: Men så fikk han hyre
2: på skipet til
0: Kapten Uhyre.
1: Ja. Ja, nei. Og nå sitter han her og har bursdag.
2: Ok, sånn var det, ja.
0: Det ikke så galt. Ok, Thievery Corporation avslutter med Satyam Shiviam Sundaram.
2: Og etterpå hører du bursdagsbarnet på bakrommet.
0: Herlig.
2: Lene var her.
0: Harald var.
1: Og Rune.
0: Vi var her alle tre. Tenk. Ok, Hara, høres. Hei.